0: لأوريد نمي واقع
1: لأوريد نمي واقع
0: أكون ميورين كو أقطع تليفون مي
2: أكون
0: ميورين كو أقطع تليفون مي أكون ميورين كو مي يان نام كا مي كان يكى أكان عادي جسرك نقوم كاين نون تكا أي أكان عادي جسرك نقوم كنا كايا إيس أو إكايرو أكان عادي جسرك أكاوكي كابونا نان تناو نيبي كيت كلاس Entahnya ke komakuri ayi, mati kuat ke terara. Esan ke kahiru?
2: Abah abu akan gawai hari ke ayi, emen kabiror
0: te. Ah, kangai te desirak. Ya kakawagi, kapungan nanti nangun nipai ke te clubs. Entahnya ke komakuri ayi, mati kuat ke terara. Esan ke kahiru?
2: Elangnya siruruan.
0: Ah, elangnya siru ayi te terik janti. Kanu kangka te kerai mekan.
2: Aiyah, aku nama awal ini kan dia jadi nama awak kian jadi. Jadi tu tadi ni kan, yo, ay, jaga kat sini ay, mohon aku ya, mohon aku ya. Hai, nak tapi ni mau puri ya, jadi CD arasi. Hai, anang pederong aron naya kata uroy ni main jengabu. Ay, pun jaga kat sini ay, nak oya nasi, ay, cara ruan aku. Dari kiu, ayat anda ini usiran. Ayat ketika roy ini mesinau atau uamanu. Ayat roy ten ten larutes David Prickfield. Ayat pun nak kau mungkin dengan yang wakem tetapi dia yo orang berada sendal bah ketika roy naikkan.
0: Korabar ini nam kat kiri, na wanti temuan tayri gayu. Ati panari ini kat kiri, na koim. Men nam tabar kat timat tuan. Rorona ye, yon panan Mauri FM 89.9. Narawan kak pusa, tini mau akeh na wanti temuan tayri gayu. Yari tayri ki panam kan ini kat kiri, na koyam korak kaki. Kwamanivi ya nam kat kiri, na wanti temuan tayri gayu. Okay. Aibun timat tuan bangkai ini busmai lokon taran tarapun. Tuan naranam pan tarapun nari suan mau akeh, tapuru gua awa suan mau, naran mau akeh.